Borok. Anya le bichingo borok dawi mo baniya banu yana kiti baya jungok. Khamle khabasa khale thabo sabasa hingai. Unda janok la tapra khana wana na krim le konya de. Nai de halaha kusu yang si kawano yatu ya bayra phano kusu bati bayang si hogano dar kur wai phano. Samte bupo yang si hogano dargu kagai phano kitim bariya jungno wana na kuri bule na kayok sa thuri la si ho tam tak sinair kar sami ab ko ni ni sangne jono saka ja hingai wana na kuri bule babu khatu yu mayung bari ga mayung maru ju nai nai ama khatu ngai kore bari ga ma ja ber du kitung balalu laru ko to ni kona chemo kuri se kanai khamo khamo jangai wana na kuri bule na kitim bariya jungno Nai de ye, bu bula yala la bula chomlo, chakhe le khalo.